Dominus malis, da propitios pacem mendi ebos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri.

Omine Jesu Christi qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui aeternam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meam, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.